Nie dodam. Cele zan du ne do ace de amal ba. Te zan go bara zo. Bu mo de ne ne zan ba be ma kana to. Sin zo ngona ne be ma jo ne ki do na. Ko to kana ma mo ba chi.